0: Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Din morgen på 102.
1: En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt til tvungen psykisk helsevern av Haugaland og Sunnhordland tingrett. Retten mener mannen, som er diagnosert med schizofreni, utgjør en fare for nye alvorlige seksuallovbrudd. Dommen gjelder blant annet voldtekt av en bevisstløs kvinne, vold og psykisk mishandling av en tidligere samboer, samt trussel mot politifolk, en dommer og en politiadvokat. Mannen er nå innlagt på sykehus på ubestemt tid, og påtalemyndighetene skal få årlig statsrapport om behandlingen. Han er odømt til å betale erstatning til to kvinner. Sillabordet i Haugesund feirer 40-årsjubileum i august. Lørdag 15. august skal 25 kokker servere rundt 3,5 tonn sill langs et 365 meter langt bord i Haraldsgata. Det som omtales som verdens lengste sillabord. Arrangørene venter omkring 25 000 besøkende, og arrangementet er fortsatt gratis takket være støtte fra næringslivet.

0: Lystgass kysser deg i kveld, dere på 102 her i din morgen. Så det er meg, Jørgen, som følger deg utover morgentimene. Og vi skal straks om noen minutter ha en runde med sport her nå på 102.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Haugesund Pop Ensemble og deres Skyld på meg, som Ova-navnet på den ene plata de slapp tilbake i 2006, har jo vært vel litt prat om at folk skulle ønske at de kunne gjøre et comeback i lag. Du vet aldri, kanskje lokale artister som mange av de vel fortsatt gir ut musikk. Her på 102, straks sport, kan lese om at vi skal på en sen ferie sørover i Europa, så viser gradestokken denne uka igjen at han kommer til å passere 40 grader i Sør-Europa, og flere steder vil snart oppleve enda en hetebølge. Den ekstreme varmen har ført til store skogbranner i Spania og Frankrike, hvor flere har måttet evakuere hjemmene sine. Det har vært rekordvarm sommer i Europa, og nå står Sør-Europa foran en periode med ekstrem varme, sier vakthavende meteorolog og Idun Hana til VG. Ifølge meteorologen kan hyppigere og mer intense hetebølger bli en stadig vanligere del av sommeren, både i Europa og i Norge. Dette skjer i takt med global oppvarming, mener klimaforskeren. FN har advart om at ekstremvarmen bare blir verre så lenge menneskeheten fortsetter å brenne kull, olje og gass. Her hjemme så opplevde også Norge en omfattende heteperiode i juli. Ikke her hjemme da, på Haugalandet har det ikke vært så mye som har lignet på hetebølger, men den 9. juli begynte flere værstasjoner å registrere høye temperaturer. 4 dager senere var det registrert en hetebølge på 7 stasjoner, og 17. juli hadde tallet økt til 40 grader.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kverna bil i Spannaveien.
0: Mye interessante overgangsnyheter, både for FKH sitt herre- og damelag i går. FK Haugesund har hentet hjem keeper Per Christian Bråtveit. Klubben bekreftet signeringen mandag kveld. Den 30 år gamle haugesunderen spilte over 100 kamper for FKH før han dro videre til Djurgården, og etter besøk i diverse klubber både ute i Europa og i Norge, så var han nå sist i skotske Aberdeen. Bråtveit sier det føles godt å komme hjem igjen etter 6,5 år i andre klubber. Sportsjef Kristoffer Haraldseid beskriver ham som en lokal profil med stor erfaring, og sier FKH nå er godt rustet på keeperplass før høstsesongen. Det er jo Einar Bø Fausganger og Frank Stopple som sammen med Per Christian Bråtveit vil utgjøre FKHs keeperteam. Og så får vi se hvor lenge FKH holder på Einar Fausganger, eller om han er en mann som nå kanskje kan bli solgt videre allerede i sommer. For damelaget så skjedde det oting i går. FKHs damelag har hentet tilbake angrepsspiller Ida Nattvik fra Stabæk. Den 20 år gamle Stordbuen har signert en kontrakt som varer ut 2029. Nattvik har tidligere spilt både for Avaldsnes FKH og kommer nå tilbake med erfaring fra toppserien etter 2 sesonger og 57 kamper for Stabæk. Sportsjef Rune Lothe sier klubben får en spiller med mye fart og kvalitet offensivt. Det var ikke den eneste gode nyheten for FKH-damene. Mandag kom også nyheten om at Merrill Abrahamsen har signert en ny kontrakt. Abrahamsen, som kom tilbake igjen til Haugalandet før 2025-sesongen, var sentral i opprykket i fjor og har nå signert kontrakt ut 2027. Så er det ikke så alt for lenge til FK Haugesund herrene er tilbake igjen i aksjon i Obos-ligaen. Lørdag så er de tilbake etter deres ferie og møter Bryne på Haugesund Sparebank Arena klokka 8.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kverna bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kverneland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
1: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
1: Vi ses!

0: Sunnevo og nyeste singelen hennes, Heldig, var det du fikk der på 102. Sunnevo, en av artistene som spilte på, i Vikedal i helga, under Rutsen der inne, som ble en stor suksess, og vi skal og litt senere i min sending høre hva festivalsjef Ronny Gjermundsen hadde å si. Egil pratet med han på telefonen i går ettermiddag. Skal ta med det intervjuet litt senere i din morgen her på 102. Vi skal også litt senere i sendingen blant annet dra i gang lykkehjul-konkurransen, så bare til å henge med videre her på 102. Jeg er med deg frem til klokka blir 10.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Simply Red der på 102, deres Something Got Me Started hadde du fikk, og var hjemme vel på, ja, i starten av 90-tallet, Manchester bandet Simply Red. Coral er siste stopp før det er nyhetstid, og klokka blir 7, og så skal vi utover timen fra 7 til 8 starte lykkehjulkonkurransen, og så skal vi også høre litt fra Rutsen i Vikedal og tilbakemeldingene de har fått etter at de har arrangert festival nok en sommer der inne.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
7: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sillabordet i Haugesund feirer 40-årsjubileum i august. Lørdag 15. august skal 25 kokker servere rundt 3,5 tonn sill langs et 365 meter langt bord i Haraldsgata. Det som omtales som verdens lengste sillabord. Arrangørene venter omkring 25 000 besøkende, og arrangementet er fortsatt gratis takket være støtte fra næringslivet. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt til tvungen psykisk helsevern av Haugaland og Sunnhordland tingrett. Retten mener mannen som er diagnosert med schizofreni utgjør en fare for nye alvorlige vold og seksuallovbrudd. Dommen gjelder blant annet voldtekt av en bevisstløs kvinne, vold og psykisk mishandling av en tidligere samboer, samt trussel mot politifolk, en dommer og en politiadvokat. Mannen er nå innlagt på sykehus på ubestemt tid, og påtalemyndighetene skal få årlige statusrapporter om behandlingen. Han er odømt til å betale erstatning til to kvinner. Auto Utvik for Haglamyr har blitt forhandler for det kinesiske bilmerket Changan. Det er første gang på over 30 år at familiebedriften selger nybil igjen. Satsingen kom etter at selskapet flyttet inn i nye lokaler på Haglamyr i 2022, og økte salget fra rundt 300 til 500 biler i året. Ifølge Stian Utvik har de allerede solgt rundt 30 Changan-biler på kort tid, og interessen er økende. Bedriften planlegger videre vekst og åpner verksted for eksterne kunder, og vurderer å ansette flere mekanikere. FK Haugesund har hentet hjem keeper Per Christian Bråtveit. Klubben bekreftet signeringen mandag kveld. Den 30 år gamle haugesundaren spilte over 100 kamper for FKH før han dro videre til blant annet Djurgården og flere europeiske klubber og norske klubber. Sist var han i skotske Aberdeen. Bråtveit sier det føles godt å komme hjem igjen etter 6,5 år i andre klubber. Sportsjef Kristoffer Haraldseid beskriver han som en lokal profil med stor erfaring, og sier FKH nå er godt rustet på keeperplass foran høstsesongen. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
8: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offere reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og vart i snaut fire timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
9: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
7: Været som meldes i dag, tirsdag, nordvest bris på kysten, friske bris, oppholdsvær og temperaturer opp igjen 15 grader.
9: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
10: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
11: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Celesti og Stop This Flame fikk du der på 102, en låt som blant annet ble brukt på å få spille FIFA 21, deres soundtrack her på 102, så er klokken nå blitt 7:09, og det er meg, Jørgen, som følger utover morgenen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi utover den neste timen, blant annet høre litt fra festivalsjefen for Vikedal Roots, som ble arrangert nå i helga, Ronny Hermansen, og hvordan det gikk inne i Vikedal, der det var opp mot 14, eller rundt 14 000 besøkende som var innom festivalen, som varte fra torsdag og til godt utover kvelden på lørdagen. Egil snakket med Hjermundsen fra Vikedal Roots i går ettermiddag. Vi skal høre litt fra han, skal vi gjøre. Vi skal ha masse god 102-musikk, og vi skal sette i gang lykkehjul-konkurransen. Så mye gøy som skjer utover den neste timen her sammen med meg, Jørgen, i din morgen på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmeglerein. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.

Så er det kommet inn en melding om en trafikkulykke front mot front kollisjon. Meldingen kom rett rundt klokka 7. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke på Karmøyveien på Karmøy. Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Helene Rygg Ims skal meldingen gå ut på at DSF er i front mot frontulykka. De involverte skal være bevisste, men trafikken den står helt i ro i begge retninger, sier operasjonsleder. Ulykker skal ha skjedd i krysset ved undergangen mellom Karmøyveien og Vorreveien, like sør for Hydro, og det står stilt rett og slett der borte for øyeblikket. Haugesunds Avis har skrevet om saken og hadde et bilde at det står helt stilt rett og slett på Karmøyveien ved undergangen mellom Karmøyveien og Vorrevågen, like sør for Hydro, ikke langt vekk fra der det var en alvorlig trafikkulykke litt tidligere i sommer, eller det vel, ja, var vel i starten av juni at det var en ulykke ganske nære der. Så helt stilt står det, så å si, like, eller mellom da Karmøyveien og Vorrevågen, like sør for Hydro. Skal holde dere oppdatert der på eventuelle oppdateringer fra politiet, som helt sikkert kommer om ikke så alt for lenge.

0: Morten Abel og sol og høy himmel fra hans album Bare prøv deg, sjelefred.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 4 minutter på 7:30.
2: Jeg lever som om jeg var rikselt om jeg ingen penger har.
3: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Det er din morgen på 102.
0: Det er kommet inn melding om front-mot-front-ulykka på Karmøy. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykka, trafikkuhell på Karmøyveien på Karmøy. Ulykka skal ha skjedd mellom Karmøyveien og Vorovågå, like sør for Hydro. Det var rundt klokka 7 at politiet sendte ut melding om at nødetatene var på vei til ulykkes stedet. Klokka 07:20 forteller politiets innsatsleder på stedet, Tore Frøyland Jensen, at 2 personer er kjørt til sykehus. Han rapporterer samtidig om store skader på de involverte kjøretøyene. Trafikken omdirigeres nå på stedet via den gamle traséen, samtidig som rydding og fjerning av involverte biler pågår. Rygg-IMS forteller samtidig om at politiet er i gang med avhør av vittner på stedet. Mer om det skal vi holde dere oppdatert her på Radio 102.

0: Craven, Promise Me, der på 102. Nå skal vi høre hva sjefen fra Vikedal Roots Festival, Ronny Gjermundsen, hadde å si når han var med på telefonen i Egil sin ettermiddagssending i går. Vikedal Roots, som arrangerte festival i helga, der rundt 14 000 besøkende var innom.
1: Vikedal Roots gikk av stabelen torsdag, fredag og lørdag, og nå har vi kontakt med festivalsjefen Ronny Gjermundsen. Og hvordan vil du oppsummere den festivalen som dere nettopp har gjennomført?
2: Det har vært en stor suksess denne helga. Helt fantastisk på mange måter. Masse gode band, masse god musikk, masse kjekke folk, flott vær har vi hatt, og ja, vi er stor fornøyde. Og det er jo tilbakemeldingene fra alle som har tatt kontakt med oss og vært der nå.
1: Og så var det jo Tobias Sten i fjor, og jeg forstod det sånn at han dro det ekstra opp en dag, og du ønsket at det skulle spres mer på torsdag, fredag og lørdag, og hvordan lyktes dere der?
2: Ja, det lyktes vi veldig godt med programmeringen, så vi fikk veldig god jevnt over med folk alle tre dagene. Torsdagen var helt fantastisk mye folk og god stemning, og samme var det både fredag og lørdag, så vi traff det godt der.
1: Ja, og hvor mange var det da torsdag, fredag, lørdag, vil du si, hver kveld?
2: Det var torsdag og fredag, så var det rundt 3-3,5 tusen, og lørdag så var vi oppe i 4. Og så hadde vi jo dagtid selvfølgelig, både lørdag og fredag, så lørdag var et par tusen mann på busseruls og slagmåkene, og ja, fredag er litt usikker, men det var vel kanskje 1000 mennesker og barn da på fredag på barneshow og litt forskjellig, litt konsert.
1: Og denne festivalen, og vokste den da? Så var det i sum like mange som i fjor, eller?
2: Nei, jeg tror vi nok har passert

0: som er i fjor, for vi hadde jo arrangement på både Bedhuset, vi hadde jo kjerke, vi hadde på Mikael Kro og Motel, og vi hadde jo Social Run, og ja, masse som skjedde, og masse folk på mange forskjellige arrangement, så det vi har fikk her var det i fjor, så vi har sett det sånn kjapt og galt, er det en sånn grov utredning på at man nok har vært oppe i en kanskje 14.000 mennesker som har vært innom løpet av den helgen. Hvis vi skal ta med i går da, siden vi viste kampen i går, VM-finalen, så var det jo en god del folk og så den også, så de fikk det seg gratis da. Så da, ja, jeg tror vi var oppe i 14.
1: Og hvordan takler Vikedal-samfunnet dette, altså rent sånn logistikkmessig?
0: Nei, der har jo mye av befolkningen i Vikedal har jo vært med og stått på oss, suttet opp en ekstra camping for oss, og det har vært etablert private camping, campingplassene som er ordinært renne, har tok inn ekstra folk på camping der. Båthavnforeningen har stua båter, det har aldri vært så mye båter i Vikedal som det har vært i denne helgen. Det var jo nesten fullt på båthavn allerede på onsdag. Så de har tatt godt imot dem, de har stått på i Vikedal, butikkene har stått på, og ja, det har vært en utrolig fantastisk innsats fra lokalbefolkningen og frivillige og alle som er med. De har skikkelig stått på.
1: Og bare for å ta det, har du noe tall på antall båter?
0: Nei, det er jeg litt usikker på, men jeg tror ikke det er plass til flere. Så om det er en 80-90 båter, det er kanskje bommer litt, men jeg tror det er opp imot det, altså.
1: Men du som ikke er fra Vikedal, hva kode er det du har, eller dere har knekt som gjør at festivalen nå blir stadig mer populær, og så du sier, hele bygda slutter opp om den?
0: Jeg tror den koden er at de som er fra Vikedal og området der er veldig stolt over plassen sin, og ønsker å vise frem Vikedal, og vi har jo hatt Brytfestivalen er inne i 27 år, så det er jo noen som har vært der i mange år, og noen har vokst opp med det, og det at det er blitt så populært å komme inn, og det kommer hele tiden nye folk inn fra Kristiansand og Stavanger, og folk fra Haugaland også aldri har vært i Vikedal, så det gjør at de virkelig står på for å få vise frem bygda, og være med på dette og skape noe i Vikedal og i distriktet da.
1: Og økonomisk med så mye folk, hvordan ligger dere an? Har du fått noen liten oversikt?
0: Jeg har fått en liten oversikt, for det ser jo bra ut. Vi har jo helst da, på grunn av at vi fikk en jevnere strøm av folk alle 3 dager, så har vi jo selvt mye mer av alle ting enn hva vi gjorde i fjor. Og det gjelder både av merch og i bar og i mat, og camp og båter og alt mulig, så det er klart det har nok generert litt mer penger, men det har jo kostet litt mer igjen da, når du må plutselig begynne å dimensionere litt ofte. Vi hadde jo scene 2 i år også, som på en måte har vært en litt ekstra kostnad i forhold til fjor, så, men jeg tror nok vi skal se et pluss i år også, det tror jeg.
1: Ja. Og dere har også, som du sier, fått masse tilbakemeldinger fra publikum og gjerne artister også. Hva sier de?
0: Jeg snakket nettopp med en som på telefonen som skikkelig gleder seg til neste år. Neste år kunne ikke komme fort nok, og det er jo det som har vært litt sånn gjentagende. Så i de tiden jeg hadde tid til å være inn på området selv og snakke med publikum, så var det masse folk som kom bort og sa dette godt jobbet og skrøyt veldig, og ja, det er mye skritt, og artisterne, de har vært veldig fornøyde. Vi har med på, som har jobbet bak med dem, har fått applaus av dem og fått gode ord, og jeg ser på sosiale medier der de skryter av Vikedal, skryter av publikum som gir så mye trykk og energi til artisten at de har ikke lyst til å dra derfra nesten en gang. Så det, Ja, nei, det er... Det er kjekt å sitte og se på etterpå, holde på etterpå, det er gode tilbakemeldingene, for det er jo klart det motiverer deg til å tenke frem igjen til neste år.
1: Ja, og der er forventninger selvfølgelig, for det er jo klart at dere har jo plukket landskjente norske artister fra langt tilbake i tid, altså type DDE, og som du mente også Buss og Ruls, men så har du altså også nye hotshots som Madeleine og Synne Vo, og hva tenker du om generasjonsmiksen her?
0: Ja, det er det vi prøver å gjøre med programmeringen og treffe spredt, da. At det er noe for de aller fleste. Men jeg ser jo det at generasjoner, altså musikk i dag går jo ganske vidt blant generasjoner. Så jeg tror det ble kommentert fra DDE at de synes det var helt sprøtt at det sto 18-åringer foran scenen og sang på alle låtene deres. Og samtidig så har du kanskje godt voksne folk som kommer på Madeleine eller Synne Vo og hørt låtene deres og vil gi god energi tilbake til deg. Og så er det jo blant annet et band som heter Crack Motherfucker, som ikke alle kjenner til, men det var litt av en energi i teltet når de spilte. Og det tror mange var veldig åpne for å høre på og få med seg det uansett.
1: Ja. Hva tenker du om neste år da? For det at det er vel kanskje folk nå som allerede vil holde på å si kjøpe billetter usett og uten å vette hvem som kommer?
0: Ja, vi har selvt ganske mye på Early Bird allerede med til neste år uten at vi har lansert en artist. Så det blir mye folk neste år hvis vi skal lese tilfra Early Bird-salget og sikkert allerede det som folk har lyst til å begynne å boke av hotell, eller ikke hotell, men overnattingsplass allerede, så det ligger jo forventningsvis på oss. Vi har jo ikke fått boket så mye til neste år enda, men vi har jo begynt prosessen med en del management og grupper da, så det blir gøy å jobbe mot neste år nå, og se om vi får til hva vi får til og litt sånn, og det ligger i korten at vi skal få til mye bra.
1: Ja, og hva betyr det for dere da? Du, at Synne Vo, forstod jeg, hadde skrevet fint om dere på, var det TikTok, så hadde lagt ut en snutt?
0: Ja, jeg la ut en video på TikTok, ja, der du skrev litt av publikummet i Vikedal, og det er stort å se på den videoen der publikummet synger med henne, og Ulva, hun var vel nesten klar på det, at dette var den gøyeste konserten hun hadde hatt med tanke på publikum noen gang til nå da, i hennes ikke lange karriere, men korte karriere, så ja, det er gøy.
1: Det er gøy, ja. Får du ferie nå da?
0: Ja, det er det. Ja, nå er det jo nedrigg og litt sånn forskjellige ting, og så er det jo fra unna litt faktureringer og litt sånn type ting, og så skal jeg ta ferie og tid til å puste litt og myte noen dager, tenker jeg. Og så, ja, vi får ta en liten Norgesferie, tenker jeg.
1: Da ønsker vi deg god ferie og velblåste Rutsfestival, Ronny.
0: Jo, takk skal du ha for det.
2: Det var altså Ronny Gjermundsen fra Vikedal Rutsfestival, som har hatt, ja, det han rett og slett måtte kalle en veldig suksessfull helg der inne. Og jeg hadde, som de snakket om å intervjue Egil når han snakket med Ronny i går ettermiddag, det var Synne Vo som blant annet spilte der inne og skrøyt, som de hørte intervjuet av publikummet. Vi skal høre en Synne Vo-låt, en av låtene fra årets sesong av Hver gang vi møtes.

0: Få med deg Lise Mæland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
2: Jørgen står på for deg.

Og så er det ikke kommet noen ny melding fra ulykker som skjedde mellom Karmøyvegen og Vårgårdvågen, like sør for Hydro. Tidligere i dag var rundt klokka 7 at politiet mottok en melding om en trafikkulykke front mot front der. Veien, eller trafikken, den dirigeres for øyeblikket.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder. Lykkehjulet skal vi straks dra i gang. Vi skal straks ha nyheter når klokka blir 8.

0: musikk fra den nye plata til Tobias Steen. Hva du fikk der, Sei da te meg, hette den låten.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Den store svenske Håkan Hellström er siste vi skal fra før vi skal ha en nyhetsoppdatering her på 102, når klokken blir 8.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To personer er kjørt til sykehus etter en front-mot-front-ulykke på Karmøyveien tirsdag morgen. Ulykken skjedde ved krysset og undergangen ved Vorrevågen, like sør for Hydro. Ifølge politiet var de involverte bevisste etter sammenstøtet, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt i begge retninger, og biler blir nå ledet via den gamle traséen mens opprydning pågår. Politiet og avhøret vitner på stedet. Sillabordet i Haugesund feirer 40-årsjubileum i august. Lørdag 15. august skal 25 kokker servere rundt 3,5 tonn sill langs et 365 meter langt bord i Haraldsgata. Det som omtales som verdens lengste sillabord. Arrangørene venter omkring 25 000 besøkende, og arrangementet er fortsatt gratis takket være støtte fra næringslivet. Auto Utvik på Raglamyr blir forhandler for det kinesiske bilmerket Changan. Det er første gang på over 30 år at familiebedriften selger ny bil igjen. Satsingen kommer etter at selskapet flyttet inn nye lokaler på Raglamyr i 2022 og økte salget fra rundt 300 til 500 biler i året. Ifølge Stian Utvik har de allerede solgt rundt 30 Changan-biler på kort tid, og interessen er økende. Bedriften planlegger videre vekst, åpne verksted for eksterne kunder og vurdere å ansette flere mekanikere. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr.
1: Været som meldes utover tirsdagen, nordvest bris på kysten, frisk bris, overskya, og fra sent i ettermiddag litt spredt regn i ytre strøk, ellers oppholdsvær og en temperaturer opp igjen 15 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentoret spiller Jokke, Det blir lott og løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Muse, det britiske rockebandet, og deres Starlight fikk du der på 102 fra 2006. I det klokka har blitt straks 10 minutter over 8, så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder her på 102.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Her på 102, altså, så er det meg, Jørgen, som følger deg frem til klokka blir 10 her i din morgen. Så er det Adrian som kommer og er med deg noen timer på formiddagen. Og så er det Egil fra klokka 1 av som følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Har vært front mot frontulykka på Karmøy som har følt den siste timen, drøye timen, litt at meldingen om den kom rett før klokka 7, og at det var omdirigering blant annet av trafikken, der trafikken sto stille i en periode. To personer er kjørt til sykehus, det er siste oppdatering derfra. Så neste gang det kommer noe, så skal vi selvfølgelig informere dere som er ute i trafikken og hører på 102 om det.
5: Trafikkservice presenteres av
3: BMW-forhandleren Hedin Automotive.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Her på 102 så skal vi ytte litt musikk fra Sam Fender og Olivia Dean. Det drar i gang lykkehjulet, der det handler om en spesiell idrettsutøver.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Lykkehjulet skal vi dra i gang, lykkehjulkonkurransen skal vi dra i gang nå. Vi er kommet til 21. juli, og i dag er det en helt spesiell norsk idrettsutøver som har bursdag. Jeg skal gi et par hint om denne idrettsutøveren, og så skal dere prøve å finne ut hvem det er. Send en melding til 2077, og start meldingen med R102, mellomrom, svaret og navnet. Han har i dag bursdag og blir 26 år gammel. Han er ikke født i Norge, men representerer Norge på landslagsnivå. Han holder til daglig til i Manchester, det er der han bor og spiller eller utøver sin idrett til vanlig. Han har et han har vært et talent fra veldig ung alder, spilt i flere norske klubber, og har blant annet spilt i Tyskland og spiller nå i England, altså, og i Manchester, og var veldig aktuell i sommer. Blir 26 år gammel i dag denne personen. Hvem tror du jeg snakker om? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. 26 år gammel, har spilt i Norge, spilt i Tyskland, spilt en annen plass også i Europa, spiller nå i England og i Manchester, veldig aktuell nå i sommer, og var kjent fra ung alder. SMS til 2077, start meldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det til 2077.

0: Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendom som er glad inn, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Etter et nesten måneds langt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne lørdag 25. juli kl. 20.

0: flere signeringer til FK Haugesund, både til klubbens herre- og damelag. For herrelaget så slapp de nyheten litt over klokka 7 mandag i en pressemeldingen med titlen PK er tilbake igjen. Per Christian Bråtveit, som etter 6,5 år nå tilbake igjen i FK Haugesund. Det kjennes veldig deilig å være tilbake. Det godt å komme hjem igjen, så skal det bli veldig kjekt å komme i gang igjen med en gjeng hvor jeg kjenner mer eller mindre alle fra tidligere. Jeg er egentlig bare glad for at alt ordner seg såpass fort, sier keeperen som nå tilbake igjen, altså etter 6,5 år, med spill for andre klubber i både inn- og utland. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid er godt fornøyd med signeringen. PK er en profil som haker av så mange variabler at det ville være dumt å ikke forsøke å få han tilbake igjen nå, så muligheten er der. Vi har hatt gode samtaler de siste ukene og får en lokal, erfaren og veldig god keeper som går inn i et keeperteam, kommer og ønsker oss en tredje spiller ved siden av Einar og Frank. Nå er vi veldig glad, veldig godt rustet på keeperplass før vi går inn i høstsesongen. Så vi ser om Einar Bø Fausganger, som har vært førstekeeper i FKH så langt denne sesongen, blir værende i FKH O når sommervinduet stenges. Men det var ikke bare herrelaget som signerte spillere i går. En spiller ble også signert til damelaget. FK Haugesund har kjøpt Ida Nattvik fra Stabæk. Først ble det klart at ringreven Meryl Abrahamsen har forlengt kontrakten sin med FKH ut 2027, og så kom det en annen nyhet rett etterpå. FKH kjøper altså Nattvik fra Stabæk, og hun har skrevet kontrakt på, som strekker seg ut, 2029. Nattvik, som er fra Stord, har tidligere spilt for både Avaldsnes og FKH. Dette er en klubb som jeg kjenner godt, og som jeg har fulgt med på selv om jeg har vært borte. Jeg ser at det de holder på med her er veldig spennende. Jeg har kjent på en veldig lyst til å være med og bidra til det som skjer i FK Haugesund, sier hun til FKHs nettsider. Og damelagets sportsjef Rune Lothe er svært fornøyd. Dette er en veldig fin signering for oss. Ida kommer tilbake med masse toppserieerfaring fra Stabæk og har spilt mye for deg gjennom de to siste sesongene. Vi får en spiller vi kjenner godt og som vi er trygge på kvalitetene til. Ikke minst tilfører Ida oss mye fart fremover i banen, sier Lothe. Og tidligere i sommer så signerte jo FKH O en annen tidligere FKH-spiller tilbake igjen. Det var forsvarsspilleren Anja Rasmussen, som forlot klubben etter forrige sesong, og nå er hun tilbake igjen etter halvt år i portugisisk toppserie.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: amerikanske countryartisten Ella Langley og hennes monsterhit fra i fjor høst, Chosen Texas, fikk du der på 102. Vi har lykkehjulkonkurranse Gånes, den skal du snart få en repetisjon på her på 102.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribbsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Jørgen står på for deg.
0: Radio. Før vi skal igjen en repetisjon av lykkehjulkonkurransen, skal du få litt musikk fra Ellen Melle.

Eller melde dere altså, og sommer er jo vår sommerlåten deres fra et par år tilbake i tid, 2023. Var det den låten der kom ut. Lykkekonkurranse har vi gående, og det handler om datoen i dag for idrettsutøveren som er på jakt etter navnet på. Han har bursdag i dag og blir 26 år gammel. Han har vært kjent ganske lenge allerede, selv om han kun er 26 år. Ikke født i Norge, men representerer norske landslaget. Han har spilt i flere norske klubber, spilt i flere europeiske klubber, og bor nå i Manchester, og var veldig, eller er jo veldig hot her nå på sommeren, og den sommeren som vi har hatt, så har han vært veldig, veldig aktuell, og blir altså 26 år i dag, 21. juli. Har også en kjent far, hvis det siste hint der. Send sms til 2077, start meldingen med R, 102, svarer deres og navnet deres, og send det hele altså til 2077, hvis du vet hvem det var jeg snakket om.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder. Det skal du gjøre resten av uka og neste uke også, før det Tor Magnar som er tilbake igjen i din morgen om to ukers tid. Jeg er med deg i en drøy time til. Kommer Adrian klokka 10, jeg er med deg med utover formiddagen, før Egil er på fra klokka 1 av og følger deg i ettermiddagsrush.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Straks runde med nyheter her på 102. Når klokka blir 9, men vi klarer å presse inn en Rolling Stones-låt før Denti. Start Me Up fra starten av 80-tallet her nå.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. To personer kjørt til sykehus etter front mot frontulykka på Karmøyveien tirsdag morgen. Ulykken skjedde ved krysset og undergangen ved Vorrevågen like sør for Hydro. Ifølge politiet var de involverte bevisste etter sammenstøtte, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt I begge retninger, og biler blir ledet via den gamle traséen mens opprydningen pågår. Politiet avhører vitner på stedet. En mann I 20-årene fra Haugesund dømt til tvungen psykisk helsevern av Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Retten mener mannen, som diagnosert med skizofreni, utgjør en fare for nye alvorlige vold og seksuallovbrudd. Dommen gjelder blant annet voldtekt av en bevisstløs kvinne, vold og psykisk mishandling av en tidligere samboer, samt trusler mot politifolk, en dommer og en politiadvokat. Mannen nå innlagt på sykehus på ubestemt tid, og påtalemyndighetene skal få årlige statusrapporter om behandlingen. Han også dømt til å betale erstatning til de to kvinnene. Sillabordet I Haugesund feirer 40-årsjubileum I august. Lørdag 15. august skal 25 kokker servere rundt 3,5 tonn sill langs ei 360 med 5 meter langt bord I Haraldsgata. Det som omtales som verdens lengste sillabord. Arrangørene venter omkring 25 000 besøkende, og arrangementet fortsatt gratis takket være støtte fra næringslivet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert I tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengen gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som venter videre ut over denne tirsdagen, nordvest bris på kysten, frisk bris, eller som ellers det om oppholdsvær og temperaturer opp igjen 15 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Sigrid og Don't Feel Like Crying fikk du der på 102. Klokka er blitt 8:08. Og her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder i en liten time til.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Tidligere i dag morges så rapporterte vi om front mot front ulykka på Karmøyveien, litt mellom Bygnes og Håvik. Har ikke fått noe voldsom oppdatering der nå, utenom at det litt før klokka 9 kom melding fra politiet om at veien er rydda og er åpen for trafikk igjen. Det var en stund, det var ganske lenge, det var vel halvannen time, at det var omdirigering på stedet via den gamle traséen, samtidig som rydding og fjerning av involverte biler pågikk. Det er nå blitt fjernet, og veien er åpen igjen for normal trafikk. Skulle det skje noe annet i trafikken som dere ikke har, som jeg ikke har meldt om her på 102, så er det bare til å sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0 102, så kan vi få bidra med å dele budskapet videre til 102-lytterne. Vi har lykkekonkurranse gående, skal få ta den en gang til, og så ringte opp en vinner i løpet av denne timen her. Og så fra klokka 10 av så er det Adrian og hans formiddagssending som gjelder. Fra klokka 1 er Egil og ettermiddagsrush på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.
3: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

Marlene Kjøsvold fra Torvstad og Song in My Head var det du fikk der på 102. Det er jo navnet på albumet som hun slapp litt tidligere i år. I midten av mai så slapp hun sitt debutalbum, Marlene Kjøsvold. Det er jo sommer, mange er ute og fyker rundt omkring og på ferie, og da er det jo fort gjort å dra med seg noe når du er på taxfree-en, men nå har VG vært ute med en sak og en undersøkelse fra Opinionen har gjennomført for prisjakt, viser at 2 av 3 nordmenn tror produkter på taxfree-en er minst 20% billigere enn i vanlige butikker, men det er ikke nødvendigvis rett. I snitt forventer nordmenn at taxfree-prisene ligger rundt 25% lavere. Prisjakts egne sammenligninger viser et annet bilde. Prisjakt har sammenlignet priser på 1466 produkter som selges både på taxfree og i nettbutikker. Og undersøkelsen omfatter blant annet parfymer, sminke, hudpleie, solbeskyttelse, deodorant og solbriller. Og i Prisjakt sin gjennomgang var nesten 8 av 10 produkter billigere på nett enn på taxfree. Så det er ikke alltid at det er billigere, selv om det er jo ofte reklameres for at det er det, på grunn av at det er nemlig tax-free produkter. Totalt var 1137 produkter billigere i nettbutikk, 320 produkter var billigere på tax-free, mens 9 produkter hadde samme pris. I snitt var tax-free-prisene rundt 25% høyere enn nettprisene. Prisforskjellen var størst for kroppsoljer, som i snitt var 44% dyrere på taxfree enn på nett. For parfyme så var forskjellen 34%. Håndkremer og solkrem var begge 21% dyrere på taxfree enn på nett. Mange har fortsatt et bilde av at taxfree automatisk betyr gode tilbud. Når enkelte produkter er over dobbelt så dyre på flyplassen, viser det hvor viktig det er å sjekke pris før man handler, det sier Isabella Amadi, forbrukeranalytiker i Prisjakt. Så tenk litt på det før du drar med deg noe fra taxfree-en hvis du er ute og farte nå i sommer. Killers og deres Human på 102.

0: The Killers på 102. Nå skal vi ta en siste gjennomgang av lykkehjulkonkurransen som vi har gående for øyeblikket.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså de samarbeidspartnerne våre som du kan vinne gavekort hos i lykkehjulkonkurransen som vi har gående. Og datoen i dag er sentral 21. juli, for det er en person, en idrettsutøver, som jeg skal gi noen hint om, som dere skal prøve å finne ut hvem er. Han blir 26 år i dag, 21. juli. Han er ikke født i Norge, men representerer norske landslag. Han har spilt i flere forskjellige norske klubber, eller to forskjellige norske klubber. Han har spilt i flere utenlandske klubber, spiller for øyeblikket i England, og har vært veldig populær nå i sommer. Har også en kjent far, blir 26 år i dag, spilleren vi er på jakt etter navnet på. Hvis du har peiling, send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077, så skal vi ringe opp en vinner der om et kvarters tid.

0: Los Lobos og La Bamba der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er blitt 9:55.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Jenny!
1: Elena Radlova Eriksen fra Svejo og hennes Fire Inside of Me var det du fikk der på 102. Vi skal ha litt musikk fra Madeleine snart, som var en av artistene som sto på scenen inne i Vikedal denne helgen når Vikedal Roots festival ble arrangert. Men før vi skal til henne, så skal vi til Stevie Wonder.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Etter et nesten måneds langt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
4: Jørgen, stå på for deg. Radio 102.
5: Her på 102 skal vi nå ha litt toe-toe, og så skal vi få med oss vinneren av lykkeutkonkurransen, etter Rosanna.

0: Toto og Rosanna, nå lykkehjulvinner.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
5: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er plassene du kan vinne et gavekort hvis du svarer rett på lykkehjulkonkurransen som vi har gående hele sommeren her på 102. Og ja, oppgaven som jeg har hatt her i din morgen i dag, det handler om en kar det, som har bursdag i dag, blir 26 år. Jeg ga litt hint om hvem det var, blant annet at ja, bursdag i dag, at han har vært veldig populær i sommer, representerer det norske landslaget, men ikke født i Norge. Han er født i Leeds faktisk, og har spilt for både et par norske klubber og en del klubber i Europa, og nå så holder han til i Manchester og spiller for Manchester City. En av de som sendte inn rett svar i konkurransen, det var deg det, Karsten Vedøy. Hva spiller er deg på jakt etter?
6: Det er en Erling Braut Haaland, det vet du.
0: Helt rett, Erling Braut Haaland. Helten var, ja, helt enige. Har du fulgt med han nå i sommerlandslaget?
6: Ja, vet du hva, det har vi. Og jeg og ungene var på campingtur i Sverige, og den ene kampen jeg sa på meg, så på et lite nettbrett på hytta der, og det var faktisk like vilt å se det på et liten nettbrett på storskjerm.
0: Ja, det var liksom sånn at det de holdt på med i sommer, det var så kult, så om du så det på telefonen eller på fjernsyn eller på nettbrett, det var fantastisk uansett.
6: Ja, vet du hva, det var bare helt rått.
0: Helt rått, jeg er helt
6: rått.
0: Helt enig med deg. Du sa at du hadde blitt trukket ut i lykkehjulkonkurransen før, men det var noen år siden.
6: Ja, for et par år siden så ble jeg trukken ut og var det Skudnes Okra den gangen. Så har jeg jo vunnet en del hjemmekampebilletter til FKH og ja, jeg har vært heldige.
0: Vært heldige, da passer det at du vinner igjen i dag. Nå spinner jeg lykkehjulet, skal vi se hvor han ender. Han ender ikke på Skudnes og Okra, men han ender på, hva blir det da? Mestergull Melhus. Er det kanskje en gave en kan finne der?
6: Hei, vet du hva? Jeg har 6 unger og 10 barnebarn, så garantert.
0: Da regner jeg med at du klarer å finne noe til en av deg.
6: Ja da.
0: Helt fantastisk, Karsten. Hva er planen for resten av sommeren?
6: Nei, nå har jeg jeg har jo 2 små unger som bor i Stavanger, så jeg har mesteparten av sommeren. Så, som sagt, så har vi vært i Sverige, og nå har jeg, når de kommer nå neste gang, så blir det å pakke telt og dra til et vann og ligge i telt noen døgn og fiske rett og slett.
0: Ja, det er fint for sjelen det på sommeren.
6: Ja da, både for gamle og unge.
0: Ja, det er noe som kan treffe en vær, det å fiske litt og hoppe på finvær da.
6: Ja, og de husker faktisk mer en telttur eller en tur til Spania.
0: Ja, det er litt annerledes, noe de ikke gjør for ofte.
6: Ja.
0: Fantastisk, Karsten. Da skal du bare holde linje, så skal jeg få informasjonen din, og så skal resten av 102 få litt mer musikk, og så er det ikke lenge til vi skal ha nyheter heller.

Litt musikk fra Karpe nå før nyhetstid her på 102. Etter nyhetene så er det Adrian som tar over og skal følge deg ut over formiddagen før Egil er plass på klokka ett av med ettermiddag.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To personer er kjørt til sykehus etter en front-mot-front-ulykke på Karmøyvegen tirsdags morgen. Ulykken skjedde ved krysset undergangen ved Vorrevågen, like sør for Hydro. Ifølge politiet var de involverte bevisste etter sammenstøte, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt i begge retninger, men nå åpnet igjen. Politiet avhører vitner på stedet. Auto Utvik på Raglamyr blir forhandler for det kinesiske bilmerket Changan. Det er første gang på over 30 år at familiebedriften selger ny bil igjen. Satsingen kommer etter at selskapet flyttet inn i nye lokaler på Raglamyr i 2022 og økte salget fra 300 til 500 biler i året. Ifølge Stian Utvik har de allerede solgt rundt 30 Changan-biler på kort tid, og interessen er økende. Bedriften planlegger videre vekst, åpner verksted for eksterne kunder og vurderer å ansette flere mekanikere. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
6: Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
3: Og dermed så skal vi ta en titt på været her I dag, for det meldt nordvestbris, på kysten frisk bris, liten kuling sør for Obrestad, tåkeskyer I ytre strøk nord for Obrestad, først på dagens, ellers etter hvert til skyene og fra sent I ettermiddag litt spredt regn.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An evening with the songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: Taylor Swift med Shake It Off hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Taylor Swift med hennes låt Shake It Off i det med boket, og takke til Jørgen, og jeg tar over stafettpinnen. Mitt navn er som alltid Adrian, og jeg skal være med deg ut denne formiddagen her på Radio 102 før Egil tar over i ettermiddag klokka 2. Vi skal jo selvfølgelig ha det gøy her sammen som vanlig. Vi skal kjøre gjennom lykkehjulet når klokka er bikka 12. Nei, 11 selvfølgelig. Når klokka er bikka 11, så skal vi kjøre gjennom lykkehjulet, og vi skal jo også høre masse god musikk og gå gjennom litt ting som står på min timeplan her i dag. Vi har jo fått en liten melding om trafikkulykka, som sikkert dere har fått med dere. Det skjedde jo en liten ulykke på Karmøyveien. I dag tidlig så var det nødetaten rykket ut etter en melding om trafikkulykka front mot front. De involverte skal være bevisste og heldigvis i god behold, sånn som jeg har forstått det. De skal være i god behold. Så jeg vil bare minne deg på om å kjøre forsiktig og ikke gjøre noe drastiske tiltak ute på veien her. Det kan få fatale konsekvenser, og det vil vi jo selvfølgelig ikke. Men over til god stemning nå, for vi må jo selvfølgelig stå for det her på radioen. Vi skal ta med oss litt Queen og I Want to Break Free her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vangenfestivalet.

Før låten her fra Vidar Jonsson så hadde vi litt Sharon Jones og Dap Kings, How Long Do I Have To Wait For You. Og Vidar Jonsson han stilte opp med The New Generation, en låt til Norges VM-lag i 2026. Og vi er jo selvfølgelig veldig, veldig stolte over prestasjonen deres dette VM her, selv om de ikke gikk hele veien som vi selvfølgelig håpte på. Men nå er jo Haaland i snakk om å få turneringens beste mål, noe som er noe å skryte av fra norske øyne. Og når vi er på tema fotball, så må vi jo ta en liten titt borte ved England nå, fordi at en av deres legender, han gikk bort i går, bekreftet familien. Kevin Keegan, som var en ganske stor spiller på 70-tallet, han ble jo et idol i Liverpool en god periode der, og han har nå gått bort etter lengre tids kreftsykdom, står det her. Han ble 75 år gammel og hadde jo en ganske suksessrik karriere både på landslaget og i Liverpool og et par andre store klubber. Så vi må jo selvfølgelig sende litt blomster til han nå når vi er inne på temaet fotball. Vi skal videre nå med mer god musikk, for vi skal høre fra Gin & Tonic Youth, Butterflies in Bikinis.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10.28.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.

Murder on the Dance Floor hørte du der av Sophie Elise Baxter. En klassisk danssang, må du ha lov til å si. Den kom ut i 2002. Og straks så skal vi videre til litt Vamp og deres låt Pengene eller Livet. De kom jo også ut med nytt album nå i høst, men før det Script med Rain.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Bjørnits Våg, Saudabuen og hans alt du vil ha. Bjørn Eidsvåg, han kan du få med deg her i byen 5. august. Han har åpningskonserten på årets Sillajazz festival. Onsdag er det den begynner 5. august og var ut over den uka der. Mange store artister som kommer til Sillajazzen i år. Vidar Jonsen, lokal, som er med. I tillegg kommer Ina Wroldsen, de der Bjørn Eidsvåg som nevnt, for å nevne noen av de du kan få med deg under årets Sillajazz.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ikke så alt for lenge til vi skal ha nyheter heller her på 102. Det blir når klokka blir 11. Før den tid så skal du få litt musikk av Bob Dylan, Girl in Red. Hun hadde jo en VM-låt som hun lagde sammen med Marstein fra Undergrunn. Girl in Red, svær artist. Internasjonalt så er hun kanskje nesten større enn det hun er i Norge. Men hun kommer litt senere, om en 28 minutters tid. Aller først Rainbow og deres Since You've Been Gone.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Bob Dylan, en klassiker fra hans katalog av musikk, Knocking on Heaven's Door. Ikke så, jeg lever kanskje noen år siden nå at det ble lagt en såkalt biopic, ikke det heter, på engelsk i hvert fall, om hans karriere som musiker. Det var vel Timothy Chalamet, den Hollywood-skuespilleren som fikk spille Bob Dylan i filmen om hans karriere, A Complete Unknown heter den, som kom ut i 2024 med Timothy Chalamet i rollen som Bob Dylan. Vi skal som nevnt ha nyheter her straks på 102. Før den tid så skulle vi innom hun som jeg pratet om for noen minutter siden, The Girl in Red. Har blant annet vært å turnere sammen med Taylor Swift, har hun gjort tidligere i karrieren. En av låtene som hun har, som du skal få høre nå, Pick Me heter den da. Pick Me.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. PST advarer nå om en økende trend der unge gutter og menn lar seg fascinere av volden og terroren som skjedde 22. juli 2011. Ifølge leder for PST I Sør-Vest politidistrikt, Stig Ledal, gjelder dette I noen tilfeller gutter helt ned I 12-årsalderen. Han sier spredningen skjer på sosiale medier og I nettforum, der gjerningsmannen blir fremstilt som en helt og volden blir forherliget. PST mener det kan være en inngangsport til videre radikalisering og oppfordrer foreldre til å snakke med ungene sine om 22. juli og være oppmerksomme på hva de eksponeres for på nettet. To personer kjørt til sykehus etter front mot frontulykka på Karmøyvegen tirsdagsmorgen. Ulykka skjedde ved krysset og undergangen ved Vorrevågen mellom Håvik og Bygnes, like sør for Hydro. Ifølge politiet var de involverte bevisste etter sammenstøtte, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt I begge retninger, men nå åpnet igjen. Sillabordet I Haugesund feirer 40-årsjubileum I august. Lørdag 15. august skal 25 kokker servere 3,5 tonn sill langs et 365 meter langt bord I Haraldsgata, det som omtales som verdens lengste sillabord. Arrangørene venter omkring 25 000 besøkende, og arrangementet fortsatt gratis takket være støtte fra lokalt næringsliv. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt I Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt I Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre ut over dag I dag. Nordvest bris på kysten, frisk bris. Ellers så meldes det om oppholdsvær og temperaturer opp mot en 15 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet. Jeg lever
4: som om jeg var rikset om jeg ingen ble. 21. og 22. august det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det artistene som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: han Easy Richie Sambora, som spilte sammen med Bon Jovi i hans band tidligere.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Du hører på 102, her er det formiddagssending som skjer frem mot klokka ett. Da kommer Egil og tar over og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Utover den neste timen, musikk fra Teddy Swims blant annet. Vi skal til ny sommermusikk fra Ramon. Hanne Sørvåg skal du få høre fra, og ikke minst Michael Jackson, men aller først skal vi til gruppa Parcels og låten Tied Up Right Now.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Teddy Swims og hans Mr. Know-it-all. Og Swims, det ikke etternavnet hans, men det et akronym for Someone Who Isn't Me Sometimes. Artisten som jo egentlig heter Jayton Collins Dimmesdale, så ingenting sier nærheten engang av Teddy Swims, men det er det han har kalt seg.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

Gary Rafferty med Baker Street hørte du her på Radio 102, og så må vi nesten takke til Jørgen nok en gang. En liten, ja, hva skal man kalle det? En liten familiekrise, rett og slett, som gjorde at jeg ble borte i halvtime der, eller hva det var. Men nå er det tilbake oss to, og vi skal jo som sagt fortsette med god musikk, og vi skal jo selvfølgelig kjøre gjennom lykkehjulet om veldig, veldig få strakser. Men nå, litt fra Coolio, see you when you get there.

0: The Northern Bell med Kaleidoscope Dream. Jeg hoppet over den jeg, når jeg snakket om at vi skulle høre litt på Coolio. For Coolio, den låta fra de, den kommer faktisk etter dagens lykkehjuleoppgave her på formiddagen med meg. Så nå skal vi gjennom lykkehjulet rett og slett.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi skal inn i musikkens verden når det gjelder oppgaven i dag. For Grammy, det er jo en pris som veldig, veldig mange artister er interessert i å ta med seg videre i livet, og har jo selvfølgelig lyst til å vinne den. Og jeg er jo rett og slett ute på noe, ute etter noe så enkelt som hvem vant Grammyen for beste sang i 2009. Da vil jeg ha både navn på sang og artist eller band. Og hvis du kan svare på det og vil være med i dagens lykkehjulkonkurranse, så er det bare å sende en melding til 2077. Da er kodordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får slått av en liten prat her på radioen, og jeg får ringt deg opp som sagt, og spinnt hjulet sammen, i tillegg til at vi får ordnet med premie hvis du er dagens heldige vinner her nå denne formiddagen. Så nok en gang, i 2009 er jeg på jakt etter Kim, som vant Grammyen for beste sang, og da vil jeg ha artist slash band og navn på sang. Kan du svare på det, og jeg vil slenge deg med på vår lykkehjul her nå, så er det bare å sende en melding til 2077, kodordet er R102, og jeg trenger navn, mobilnummer og adresse, i tillegg til rett svar, naturligvis. Og så skal meg og deg ta og spinne hjulet her på radioen sammen, og jeg skal passe på at du får premien med deg hjem hvis du er dagens heldige vinner her denne formiddagen. Vi skal videre til litt Coolio denne gangen, og denne gangen skal vi faktisk til Coolio. Vi skal høre See You When You Get There.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 5280 2600.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Ramón der med hans låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Litt ny musikk fra han rett før sommeren. Og det kommer fra albumet Ramuelo. Veldig, veldig god musikk, og den går jo ganske godt på radioen. Og noe annet som går godt på radioen, det er jo The King of Pop, Michael Jackson, og hans, eller en av hans mange store låter. Her kommer Beat It.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Steve Harley og Cockney Rebel, Make Me Smile, hørte du det her i det vi skal gå inn i lykkehjulet nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og oppgaven, den gjelder jo musikkens verden, for Grammy er jo en award som mange, mange musikanter og artister har ekstremt lyst på. Og i 2009, det er det året vi skal til, så lurer jeg på hvem som vant beste, eller hvem som vant Grammyen for beste sang året 2009. Da trenger jeg artist slash band og fullt navn på sangen. Sangnavnet altså. Og hvis du vil være med i lykkehjulet her med meg, så er det jo selvfølgelig bare å sende en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa for deg, så vi får ordna med alt vi skal sammen her på 102. Så nok en gang, Kim vant Grammyen for beste sang i året 2009. Da trenger jeg navn på sang og artist slash band. Og hvis du kan svare og vil være med på lykkehjulet her nå, og være med i trekningen av den som blir den heldige vinneren i dag, som vi skal spinne hjulet her på radioen sammen med, så er det bare å sende en melding til 2077. Kodeordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer, adresse, sånn at vi får ordnet med alt vi skal, og får ringt deg opp hvis du er den heldige vinneren, og vi får også sendt ut premien. Nå skal vi videre med litt sommermusikk. Harald Sævik, han har kommet ut med This Summer i 2020, og den skal vi høre nå.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. PST advarer nå om en økende trend der unge gutter og menn lar seg fascinere av volden og terroren som skjedde 22. juli 2011. Ifølge leder for PST i Sør-Vest politidistrikt, Stig Ledål, gjelder dette i noen tilfeller gutter ned i 12-årsalderen. Han sier spredningen skjer på sosiale medier og i nettforum, der gjerningsmannen blir fremstilt som en helt og volden blir forherliget. PST mener dette kan være en inngangsport til videre radikalisering og oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om 22. juli og være oppmerksom på hva de eksponeres for på nett. To personer er kjørt til sykehus etter en front-mot-front-ulykke på Karmøyveien tirsdag morgen. Ulykka skjedde ved krysset og undergangen ved Vorrovågen mellom Bygnes og Håvik, like sør for Hydro. Ifølge politiet var de involverte bevisstig til sammenstøtet, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt i begge retninger, men ble åpnet igjen rundt klokka 8.40. Politiet bekrefter 09.58 at det opprettet sak og at førerkortet til den ene føreren er beslaglagt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstad-elva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien Hjelp til Krokstad-elva for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut i dag. Det er meldt nordvest bris, på kysten frisk bris, liten kuling sør for Åbrestad. Tåkeskyer i ytre strøk nord for Åbrestad først på dagen, ellers etter hvert til skyene og fra sent i ettermiddag litt spredt regn.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Mary J. Blige med Family Affair hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Som sagt, litt Family Affair, der hørte du på Radio 102, og kanskje du fikk med deg at Luke Skywalker sin lyssabel, eller ja, lasersverd selvfølgelig, nettopp ble solgt for en ganske stor sum. Det er i hvert fall noe jeg synes er ganske, ganske kult. Vi skal videre til 80-tallet. Pink Cadillac av Natalie Cole og Bruce Springsteen er neste låt ut.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Olivia Rodrigo med ny musikk, Stupid Song, fra hennes album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vi skal ta turen til litt sommermusikk om veldig få strakser. Etter det igjen så er det Muse og Unintended, men nå som sagt litt sommermusikk. Big Bang og Victoria Hillestad, Summer Crush.

0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Beatles med Drive My Car hørte du her på Radio 102, og vi skal inn i lykkehjulet her sammen med meg nå. Aller siste gang, så følg nøye med hvis du har lyst til å være med.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Vi skal inn i musikkens verden, som sagt et par ganger allerede tidligere i dag. Og det gjelder altså Grammys, for det er jo en ganske kjent award som mange, mange musikere og artister har lyst på. Og i 2009, det året vi skal til, så lurer jeg på hvem var det som vant årets beste song og fikk en Grammy for det, altså. Grammyen for årets beste song. Song, sier jeg. Sang, selvfølgelig. Hvem var det som fikk Grammyen for beste song, beste sang året 2009? Da, hvis du kan svare på det, jeg vil ha artist slash band og navn på sang. Hvis du kan svare og vil være med i lykkehjulet her med meg nå, så er det bare å sende inn en melding til 2077. Kodordet er da R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie, vi får ringt deg opp, og vi får spint hjulet her sammen på radioen. Så nok en gang, Kim vant Grammy for årets beste sang i 2009. Da vil jeg ha artist slash band og navnet på sangen. Hvis du kan svare og vil være med i trekningen av lykkehjulet, der kan du vinne et gavekort på 500 kroner fra en rekke av kjekke plasser. Det er Naturbakst, Bondekompaniet, Strandgata Maling, Marina Båtsenter, Restaurant 77, masse, masse kjekt. Og hvis du vil være med på det, og kan svare på spørsmålet, så er det bare å sende en melding til 2077, kodord R102, og da vil jeg ha fullt navn, mobilnummer, i tillegg til adressa fra deg, og rett svar, naturligvis, for å være med i trekningen av lykkehjulet. Videre nå så skal vi til 80-tallet, vi skal høre fra Gary Moore, og Over the Hills and Far Away.

0: varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og da hadde vi fått med oss dagens heldige vinner, og det er deg, Janne. Gratulerer med deg.
3: Jo, takk for det.
2: Har du tid til å slå av en liten prat her, skulle du si?
3: Det går fint. Nå er vi pensjonist på full tid, så det går kjempefint.
2: Nå er dere pensjonist på full tid, ja. Det må jo være herlig, ja. Eller?
3: Det er helt nydelig.
2: Ja. Ja, det er bra. Så du svarte jo på spørsmålet mitt om hvem som vant Grammy for beste sang i 2009. Har du greid å svare på det igjen, skulle du si?
3: Ja, det var Coldplay med Viva La Vida.
2: Ja, det var Coldplay med Viva La Vida, ja, helt korrekt. En liten sånn tunge twister der.
3: Men, ja, det var det.
2: Ja, det var det absolutt. Er det noe spesielt du har sett for deg i lykkehjulet vårt da?
3: Nei, jeg synes det er alltid kjekt hvis du blir trukken ut og vinner. Det samme kan du vinne, bare du vinner noe, skulle jeg si. Det er alltid kjekt det.
2: Ja, men det er et godt mindset å ha.
3: Ja.
2: Det er du absolutt. Men for å ta og spinne hjulet for deg da.
3: Ja, mhm.
2: Skal vi se, sånt. Da spinner det i vei. Du, har du noen planer for sommeren da, Janne?
3: Nei, hvis du kan. Vi har en liten gård her på Sør-Kammeret, så nå er vi nettopp ferdige med første slåtten med tørka høy.
2: Ja.
3: Så nå går det i maling av hus, så skal vi hjelpe ungene med å male hus, og så kommer barnebarnet på ferie, så dagene går i et.
2: Ja. Men i form av det at dere har gård, så er jo det han lander på nå ganske ideelt, vil jeg påstå.
3: Ja,
2: ok. For den lander rett og slett på Bondekompaniet.
3: Nei, men det var jo ikke verst.
2: Så det kan jo godt være dere får bruk for noe der.
3: Det blir sikkert bra, ja. Alltid noe har jeg handlet der, vet du.
2: Ja, er dere der mye, eller?
3: Nei, ikke så mye, men vi er der jo, skulle jeg si, så ja.
2: Skjønner. Men jeg skal ikke oppholde fritiden din så mye mer nå. Du skal få lov til å...
3: Nei, det går fint, ja.
2: Du skal få lov til å...
3: Fortsette å male, jeg da.
2: Fortsette å male, ja. Så får du ha en fin dag videre.
3: Jo, takk, ligge så.
2: Hjertelig takk. Ha det bra.
3: Tusen takk skal du ha. Ha det bra.
2: Der hadde vi altså dagens vinner av lykkehjulet her med meg. Janne Holgersen, og hun vant et gavekort på 500 kroner på Bondekompaniet, noe som virker litt ideelt. Kanskje hun heller ville hatt noe maling, men nå ble det Bondekompaniet i hvert fall. Vi skal videre med litt 90-tallsmusikk fra Spin Doctors. Her er Too

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I år så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Elvis Presley med Suspicious Minds hørte du her på Radio 102, og vi skal videre til litt Manco og Nox før vi hører nyheter og været.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds avis. PST advarer nå om økende trend der unge gutter og menn lar seg fascinere av volden og terroren som skjedde 22. juli 2011. Ifølge leder for PST I Sør-Vest politidistrikt Stig Ledal gjelder dette I noen tilfeller gutter helt ned I 12-årsalderen. Han sier spredningen skjer på sosiale medier og I nettforum, der gjerningsmannen blir fremstilt som en helt og volden blir forherliget. PST mener dette kan være en inngangsport til videre radikalisering og oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om 22. juli og være oppmerksomme på hva de eksponeres for på nettet. To personer kjørt til sykehus etter en front-mot-front-ulykke på Kamøyvind tirsdag morgen. Ulykken skjedde ved krysset og undergangen med Vårovågen, like sør for Hydro. Ifølge politiet var det involvert bevisste etter sammenstøtet, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt I begge retninger, men ble åpnet igjen rundt klokka 8.40. Politiet bekreftet klokka 9.58 at det opprettet sak, og at førerkortene til den ene føreren beslaglagt. En mann I 20-årene fra Haugesund dømt til tunge psykisk helsevern av Haugaland og Sunnhordland tingrett. Retten mener mannen som diagnosert med schizofreni utgjør en fare for nye alvorlige vold og seksuallovbrudd. Dommen gjelder blant annet voldtekt av en bevisstløs kvinne, vold og psykisk mishandling av en tidligere samboer, samt trussel mot politifolk, en dommer og en politiadvokat. Mannen nå innlagt på sykehus på ubestemt tid, og påtalemyndighetene skal få årlige statusrapporter om behandlingen. Han også dømt til å betale erstatninger til de to kvinnene. Sillabordet I Haugesund feirer 40-årsjubileum I august. Lørdag 15. august skal 25 kokker servere rundt 3,5 tonn sill langs et 365 meter langt bord I Haraldsgata. Det som omtales som verdens lengste sillebord. Arrangørene venter omkring 25 000 besøkende, og arrangementet fortsatt gratis takket være støtte fra næringslivet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstad-elva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstad-elva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: VARE presenteres av Fargerike Reglamyr. I morgen nordvest opp i liten kuling på kysten, skyer eller delvis skyer, kan hende noe lokal morgentåke eller stort sett oppholdsvær. På midtermiddagen stort sett stiv kuling da periodevis på kysten, opphold og lange perioder med sol. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
5: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
6: Egil står på for deg.

0: om de ikke stjeler showet, så har de i hvert fall fått åpningen. Kygo og Parson James og Stole the Show på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Adrian, så er jeg på plass igjen i morgen formiddag fra 10. Egil følger deg ute ved hele ettermiddagen. Håper du blir med. Akkurat nå skrur vi klokka tilbake til 1988 med akkurat den sangen med Johnny Hates Jazz.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A. Utvik.

Rabo, og hennes nyeste Wide Eyed Wonder Rabo er på scenen i Vangen i august. Egil, følg deg utover hele veien. Vi skal snurre lykkehjul. Vi har oppgaver med den, setter vi sånn i gang rundt 3:15. Den beste musikken hele veien. Ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Akkurat nå, Rod Stewart.

Hjerterytmen til Rod Stewart hørtes jevn og fin ut. Litt mer sånn opp og ned og litt yr, kanskje. Yr hjerterytme, hvis du kan si det sånn, til Gwen Stefani og Aiken, My Sweet Escape. Vi skal til svensk sommer. Dette er Bo Kaspers Orkester.

0: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon.

Fantastisk flotte ballade, og en nummer en hit både i England og USA, stor i Norge og fra Chicago i 1976. If you leave me now. Hei, jeg forlater deg ikke. Håper ikke du gjør det motsatt heller. Jeg vil følge hele ettermiddagen på denne litt grå juli ettermiddagen, tirsdag er det også for sikkerhetsskyld. Her er en sang som tar utgangspunkt i en helt annen tid på døgnet, Late Night Talking, Harry Styles.

Toyota Glee, og en kjempehit i 2000 med Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ja, Rolling Stones, de er ute med nytt album, gir seg aldri, det spøk vel for store turnéer nå, det kan virke som det er over. Keith Richards er vist ikke i stand til å traktere gitaren og alt det der, så trengs for at det skal bli bra Stones på scenen. Men i alle fall er gitt ut et album som har fått god mottakelse. Foreign Tongues heter det, kom 10. juli. Dette er Rolling Stones, og en litt sånn funky soul, allikevel litt laid back låt, Jealous Lover.

0: mektig Madonna fra virkelig var på høyden 1989 og titelsporet fra Like a Prayer. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå med Loggins and Messina om et lite øyeblikk. Your Mama Don't Dance venter.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler med Karmøy kommunes botiltak etter dobbeltdrap i Pilehagen. Tilsynet peker blant annet på svikt i HMS-arbeidet og et alarmsystem som ikke har fungert som det skulle. Leder i hovedutvalg for helse og omsorg, Robin Hult, sier funnene er svært alvorlige og lover å følge opp saken politisk. Og et tilsyn ved Rusvikveien bofellesskap avdekket mangler i risikovurdering og opplæring i håndtering av vold og trusler. Kommunen har fått flere pålegg som skal være rettet innen 30. september. PST advarer nå om en økende trend der unge gutter og menn lar seg fascinere av volden og terroren som skjedde 22. juli 2011. Ifølge leder for PST i Sør-Vest politidistrikt, Stig Ledål, gjelder dette i noen tilfeller av gutter helt ned i 12-årsalderen. Han sier spredningen skjer på sosiale medier og i nettforum, der gjerningsmannen blir fremstilt som en helt og volden blir forherliget. PST mener dette kan være en inngangsport til videre radikalisering og oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om 22. juli og være oppmerksom på hva de eksponeres for på nettet. To personer ble kjørt til sykehus etter en front-mot-front-ulykke på Karmøyveien tirsdag morgen. Det var på Vårå, krysset og undergangen ved Vårå-vågen like sør for Hydro. Ifølge politiet var de involverte bevisste til sammenstøtet, men begge bilene fikk store materielle skader. Trafikken ble stengt i begge retninger, men ble åpnet igjen rundt klokka 8.40. Politiet bekreftet rett før klokka 10 at det var opprettet sak og at førerkortet til den ene føreren er beslaglagt. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det er viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og de morgen så er det ventet nordvest bris på kysten, og ja, på kysten oppe i liten kuling, sky eller delvis skya, kan hende lokal morgentåke eller stort sett oppholdsvær. Fra midt på dagen periodevis stiv kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Og temperaturen ikke så høy at det gjør noe, 14 grader i morgen.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
5: Årets Stillajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: litt sånn småtrist akustisk poplåt som har hatt med oss i en god del år. Play My Tease på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, ikke mye sånn bokstavelig rush. Det glir veldig greit i trafikken. Det er ikke meldt om noen spesielle ting når det gjelder trafikk ellers nå. Når det gjelder flytrafikken, så 13.57 gikk Wizz Air til Gdansk, og det er omtrent på tide, og det er 13.50. Neste så skjer SAS til Oslo. 14.50 videre, 15.30 til Bergen, og 16.15 Norwegian til Oslo, og det er vel det i ettermiddag på Helganes. Her er en herlig liten sommerlåt fra Zimmermann.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

på 102 i ettermiddags. Se her. Han var vel på Dalarnaustet, og før det kirkekonsert i i Vikedal på torsdagen det. Dalarnaustet i helga. Tom Roger Odland, dette kan ikke gi oss på.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 2:30.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Etter et nesten måneds langt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

Rain, ja. Det har ikke vi hatt for mye av. Vi skulle få litt grann i ettermiddag kvellingen, men ikke veldig mye, så vet jeg forstå. I alle fall, nå var dette Dagny fra hennes album som kom i, helt i slutten av meg. Dance Floor Erotica, der hun har lagt et litt sånn... et disco-album. Jeg vet ikke helt hvordan akkurat det har gått litt under radaren, tror jeg. Men i alle fall, Rain er en tøff ny låt fra det. Her var det Dagny. Vi skal ha litt 90-talls amerikansk radio-rock. Og vi har hatt med oss denne i mange år, og en god fortsatt. The Gin Blossoms, Found Out About You på 102 før sporten.

0: Bråtvedt. Klubben bekreftet signeringen mandag kveld. Den 30 år gamle haugesunderen spilte over 100 kamper for FKH før han for videre til blant annet Djurgården i Sverige og sist skotske Aberdeen. Bråtvedt sier føles godt å komme hjem igjen etter 6,5 år i andre klubber, og sportsjef Kristoffer Haraldseid beskriver han som en lokal profil med stor erfaring, og sier FKH nå godt rustet på keeperplass før høstsesongen. Og FKHs damelag har hentet tilbake kantspiller Ida Nattvik fra Stabæk. Den 20 år gamle stordabuen har signert en kontrakt som var ut 2029. Nattvik har tidligere spilt både for Avaldsnes FKH og kommer nå tilbake med erfaring fra toppserien etter to sesonger og 57 kamper for Stabæk. Sportsjef Rune Lothe sier klubben får en spiller med mye fart og med kvalitet offensivt. Og i går ble det også kjent at Merrill Abrahamsen har signert ny kontrakt med FKH. Den varer ut sesongen 2027.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Pride og YouTube på 102, og så har det vært trafikkulykker nå, rett ved klokka to i dag, Ålfjordveien i Sveio. Trafikkulykker mellom motorsyklist og bil, og MC-føreren skal være bevisst, ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Rygg Ims. Veitrafikksentralen Vest informerer om redusert framkommelighet på Ålfjordveien grunnet denne ulykka. Klokka kvart over to forteller Ims at det har vært front mot front ulykka, og den har skjedd i en sving på en smal vei. MC-fører fremstår med lettere skader, og undersøkelser pågår, sier operasjonslederen. Så var opps på det, altså det Ålfjordveien i Sveio. Der er det da altså en trafikkulykke og redusert fremkommelighet grunnet denne, men det ser ut så det har gått godt med kun lettere skader på MC-føreren.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

sang det. Torbjørn Ekland, Jan Toft og alle på vei. Så vi skal gjenta denne trafikkeulykken altså da i Sveio på Ålfjordveien, og det så er at klokka 14.01 rykket de ut til Ålfjordveien i Sveio, trafikkeulykken mellom MC og bil, og ifølge operasjonsleder Sør-Vest politidistrikt Helen Rygg Ims skal MC-føreren fremstå lettere skadet, og veitrafikksentralen mellom redusert fremkomst på Ålfjordveien grunnet denne ulykken, og den har skjedd i en sving på en smal vei. Undersøkelser pågår, sier operasjonslederen. Haugesunds Avis journalist på stedet forteller at ulykken har funnet sted i nærheten av Camp Ålfjorden. Så vær obs på det altså, trafikkulykken der på Ålfjordveien i Sveio, men MC-føreren da fremstår som lettere skadd. Dette er Highest Kite på 102. Here since last Wednesday.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Lowdown, Boss Gags på 102. Den skulle ha vært en del av setet, den er Fever-soundtracket den, men den var blitt for store hit, og manageren til Boss Gags sa nei, den får dere ikke. Så John Travolta hadde trent til denne, han så måtte de lage mer musikk til den scenen, så denne hadde passet perfekt inn i. Men det ble jo en svær hit da, for Boss Gags, og albumet solgte vel et par millioner, kunne solgt sikkert enda mer og vært enda rikere Boss Gags hvis Lowdown hadde vært med i Saturday Night Fever. Men han levd godt siden det. Og de som spilte var det som skulle for en stor del bli Toto et par år etterpå. Plan B, Seaside før nyhetene.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds Avis. Nødetatene rykker like etter klokka 14 ut til Ålfjordveien I Sveio etter melding om trafikkulykker mellom MC og bil. Klokka 13:15 forteller operasjonsleder Helene Rygg Imsve Sør-Vest politidistrikt at MC-fører fremstår lettere skader og at det har vært en front-mot-front-ulykke. Ulykker har skjedd I en sving på en smal vei, og Veitrafikksentralen Vest informerer om redusert fremkommelighet på Ålfjordveien grunn av ulykker. Haugesunds Avis, en journalist på stedet, forteller at ulykker har skjedd I nærheten av Camp Ålfjorden. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved Karmøy kommunes botiltak etter dobbeltdrap I Pilehagen. Tilsynet peker blant annet på svikt I HMS-arbeidet og et alarmsystem som ikke har fungert som det skulle. Leder I hovedutvalg for helse og omsorg, Robin Hult, sier funnene svært alvorlige og lover å følge opp saken politisk. Og et tilsyn ved Rusvikveien bofellesskap avdekker mangler I risikovurdering og opplæring I håndtering av vold og trusler. Kommunen har fått flere pålegg som skal være rettet innen 30. september. PST advarer nå om en økende trend der unge gutter og menn lar seg fascinere av volden og terroren som skjedde 22. juli 2011. Ifølge leder for PST I Sør-Vest politidistrikt Stig Ledål gjelder dette I noen tilfeller gutter ned I 12-årsalderen. Han sier spredningen skjer på sosiale medier og I nettforum der gjerningsmannen blir fremstilt som en helt og volden blir forherliget. PST mener dette kan være en inngangsport til videre radikalisering og oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om 22. juli og være oppmerksomme på hva de eksponeres for på nettet. Og mattilsynet skal ta prøver av flere døde måkunger I Stavanger-området den siste tida, og det for å sjekke om de smittet av full influensa. Det bekrefter seksjonssjef Gunn Kristin Osaland I mattilsynet region Sør og Vest til NRK. Hun opplyser at de følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos vildfugler og smitte via trekkfugler. Rogaland Norges mest fjørfetette region, og det viktig å forebygge at smitte kommer inn I tamfuglebestanden. Vi vurderer derfor fortløpende hva for noen tiltak som nødvendige, sier Osaland til NRK. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprede kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og i morgen så det ventet nordvest bris, liten kuling på kysten, sky eller delvis skyet vær, kan hende lokal morgentåke, eller stort sett oppholdsvær. Fra midtermiddagen kan vinden øke til periodevis stiv kuling på kysten, oppholdsvær ventet med lange perioder med sol. Og temperaturen i morgen 14 grader.
3: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr. Med fargelige Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Ettermiddagsrush med Egil. Radio 102. 1, 2, 1, 2.

0: Locked Out of Heaven og Bruno Mars på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, og aller først nå en liten oppdatering på den trafikkulykken som ble meldt for en time siden. Det var rett etter klokka 14, de rykket opp nødetatene ut til Ålfjordveien i Sveio. Etter melding om trafikkulykken mellom MC og bil, og klokka 14:15 oppdaterte operasjonsleder Helleg Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt at MC-fører fremstår med lettere skader og at det har vært front mot front ulykke. Politiførste betjente Ingebjørg Hinn Hinderaka fortalte Haugesunds Avis på stedet at MC-fører ble behandlet av ambulanse og tatt med videre av deg. Ulykken har skjedd på en smal vei i en sving, sier Hinderaka, og hun forteller videre at veien er åpnet for trafikk og at politiet er ferdig på stedet. Haugesunds Avis en journalist forteller at ulykken har skjedd i nærheten av Camp Ålfjorden. Men da skal etter hvert trafikken flytte som normalt igjen. Det var litt trengt å komme forbi, redusert fremkommelighet i en periode rett etter ulykken, men nå er altså politiet ferdige på stedet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Sommeren 202 fra Dirty Dancing filmmusikken. Vi skal ha lykkehjulet, men nå sa ikke jeg det rett før temperaturen at vi skulle det, så nå sier det at vi skal ha lykkehjulet. Kjerp sand, sand og litt sant. Jeg skal la deg få en låt til, og så setter vi i gang en oppgave i dag, og det handler om enten fugl eller fisk. How many times my love?

0: Morten Abel så og gjorde sine saker til publikums glede og forlystelser i Vikedal. Jeg hørte at når han på lørdagen var det inne i bandet da, så dro til med liksom bare spilt litt introen på Tore Tang. Så begynte publikum å synge, og så slapp Morten å gjøre det. Og så ble det en sal i stund med sikkert en 4000 i de teltet. Vel, da er det på tide med...
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da er det lykkehjul her, og jeg sa fugl eller fisk, det vil si det er fiskoppgaver i dag. Du svarer R102, svaret ditt og navnet ditt i 2077, og så hvis du blir trukken ut, så er du med meg på luftet, og så tre snør med hjulet, og så får du gavekort fra der, så pil og stoppe, for å si det sånn på lykkehjulet. Og skal vi ta fugl eller fisk? Nei, det blir fisk. Hva for en fisk kan du sette ordet regnbue foran? Ja, hva for en fisk kan du sette ordet regnbue foran? Det er en spesiell fisk, og jeg tror nok at du, hvis du har smakt den like fisk, så er det knallgodt. Hva for en fisk kan du sette ordet regnbue foran? Da vil vi vete hva fiskeslag vi snakker om. R102, svar og navnet ditt til 2077. Hva for en fisk kan du sette ordet regnbue foran? Regnbue, så fiskeslag. R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til! Vi skal til Etne, hente frem Makaløs. Dette er deres sommerlåt, så de går ut for ikke veldig mange år siden, i 2023.

0: koselig en liten låte. Og makkeløst og rikdom. Og skal vi se her, har vi fått noe svar på dette her? Ja da, fikser dere den? Skal vi se her? Jo da, skal vi se her. Både Astrid og Elisabeth og Malvin og Jon Arne og ja, Gunvor og en hele haug. Ja, det, så dette er greit, men du skal få sjansen. Vi venter litt før vi stopper denne. Når vi først har satt det i gang, skal få litt tid til å sende inn. Hva for en fisk kan du sette ordet regnbue foran? Hva for en fisk kan du sette ordet regnbue foran? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til, så kan du bli en vinner i lykkehjulet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:30.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: fra 1993, og den ene storheten de fikk, Soul Asylum.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Det ble deres siste, og i England, største hit, eneste nummer 1, sommeren, juli 1983. Casey and the Sunshine Band, og Give It Up, en herlige sommerdanselåt, som vi tar med oss her, før vi snurrer lykkehjul.

0: din på Ole Kule. Nye kjenser i morgen. Både hos Jørgen på morgenen og på formiddagen mellom 10 og 1 med Adrian. Men nå skal vi ringe opp en så rett svar, og det er det mange som har på denne oppgaven her, så det skal vi gjøre om litt her. Vi skal bare få med oss en ny sak musikalsk her.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Dette er en herjer, og deg som ser.

0: Adore.
1: I Adore, eller bare Adore, og det er Behari på 102. Og nye lykkehjulkjønser i morgen tidlig hos Jørgen i din morgen, og så blir det hos en... Adrian, på formiddagen en gang mellom 10 og 1, så er det du og meg i morgen ettermiddag skal snurre lykkehjul igjen.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: James Brown på 102.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nødetatene rykker like etter klokka 14 ut til Ålfjordveien i Sveio etter melding om trafikkulykker mellom MC og bil. Klokka 13:15 forteller operasjonsleder Helen Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt at MC-fører fremstår lettere skader og at det har vært front mot front kollisjon. Politiførste betjent Ingebjørg Hinderaker forteller til Haugesunds Avis at MC-fører ble behandlet av ambulanse og tatt med videre av deg. Ulykker har skjedd på en smal vei i en sving, sier Hinderaker. Hun forteller videre at veien åpner for trafikk og at politiet er ferdig på stedet. Haugesunds Avis sin journalist på stedet forteller at ulykker skjedde i nærheten av Camp Ålfjorden. Arbeidstilsynet avdekker alvorlige mangler med Karmøy kommunens botiltak etter dobbeltdrap i Pilehagen. Tilsynet peker blant annet på svikt i HMS-arbeidet og et alarmsystem som ikke har fungert som det skulle. Leder i hovedutvalg for helse og omsorg, Robin Hult, sier funnene er svært alvorlige og lover å følge opp saken politisk. Og et tilsyn ved Rusvikveien bofellesskap avdekker mangler i risikovurdering og opplæring i håndtering av vold og trusler. Kommunen har fått flere pålegg som skal være rettet innen 30. september. PST advarer nå om en økende trend der unge gutter og menn lar seg fascinere av volden og terroren som skjedde 22. juli 2011. Ifølge leder for PST i Sør-Vest politidistrikt, Stig Ledahl, gjelder dette i noen tilfeller av gutter ned i 12-årsalderen. Han sier spredningen skjer på sosiale medier og i nettforum, der gjerningsmannen blir fremstilt som en helt og volden blir forherliget. PST mener dette kan være en inngangsport til videre radikalisering og oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om 22. juli og være oppmerksom på hva de eksponeres for på nettet. Og mattilsynet skal ta prøver av flere døde måkunger i Stavanger-området den siste tida for å sjekke om de er smittet av fugleinfluensa. Det bekrefter seksjonssjef Gunn-Kristin Osaland i mattilsynet region Sør-Vest, Sør og Vest til NRK. Hun opplyser at de følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos villfugler og smitte via trekkfugler. Rogaland er Norges mest fjørfetette region, og det er viktig å forebygge at smitte kommer inn i tamfuglebestanden. Vi vurderer derfor fortløpende hva for noen tiltak som er nødvendige, sier Osaland. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.

0: Just en liten kuling, sky eller delvis skyet, kan hende med lokal morgentåke, eller stort sett oppholdsvær. Fra midtermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian.
4: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Og skår på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags, Rush, jeg følger deg videre, og det er ikke noe spesielt å nevne når det gjelder trafikken her, så det ser ut til å gå sin gang, for å si det sånt, og det er ikke mye mer som skjer på flyplassen heller. Gate closed på kvart over fire flyet, 16.15 til Oslo, og det er det siste som skjer i ettermiddag. Alt har gått helt normalt til Bergen, 15.25 og til Oslo rett over klokka 15. Så med SAS, og det er bare til å si god økt til deg som er på flyplassen. Håper du ikke får forlenge arbeidsdagen din av noen grunn da, og så kan nyte av den. Synes det begynner å bli litt lettere skydekke også. Det passer jo bra, selv om temperaturen ikke er så høy. Vi skal også ta en sjekk på den etter Packers. Dette er deres nye tre banditter på slep.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Ash for the Simpson fra Radio 102 før det år 1985. Ash for the Simpson og Solid. Og så er det en flott singer-songwriter av den store generasjonen på slutten av 60 og inne på 70-tallet. Cat Stevens, som har bursdag i dag. Han er født i London, gresk far og svensk mor. Og det, han er altså, skal vi se om vi finner hva han egentlig dette her, han er i hvert fall kjent som under navnet Cat Stevens, men også etter han konverterte til islam på slutten av 70-tallet og tok navnet Yusuf Islam. Og han har etter mange år vekk fra musikken, så har han begynt å gi ut musikk igjen, og har nå artistnavnet Yusuf / Cat Stevens. Han gifta seg i 1979 med Fosia Mubarak Ali, og de har 5 barn og 9 barnebarn. Og han gjorde vel en sånn skikkelig sånn konsert på Glastonbury-festivalen for et par år siden, men jeg vil kanskje ikke litt sånn punkt om der. Han er født 21. juli i London 1948 og er 78 år i dag. Gratulerer med dagen til Cat Stevens.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Og det er jo den perioden fra på første halvdel av 70-tallet, så er glansperioden for Cat Stevens. Blant annet har gjort at han til sammen har solgt over 100 millioner plater. Tea for the Tillerman heter albumet som kom i 1970, og her er den fantastiske Father and Son.

Nydelig. Father and Son, Cat Stevens, der han synger i to forskjellige toneleier når han er faren og når han er sønnen. Og han gjorde vel det for et par år siden, spilte han inn med en av sine sønner der sønnen sang sønnelinjer, og faren var blitt Cat Stevens var blitt den aldrende faren. Så Father and Son, en låt som har vært med i hele karrieren fra 1970 da han kom ut og frem til nå for Cat Stevens, 78 år i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:58.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Moving Like a Train og Kristine Bjørdal, hennes 902 spilte låt nå i sommer, og hun skal jo også være på Høvleriet under Silla Jessen og ha konsert der, og da kommer hun nok til å kjøre godt på med de litt friske, mer poppa låtene som hun har gitt ut det siste året. Her er en sang som jeg av og til ikke får plass til å spille, men i dag skal vi nyte den sammen.

0: brannbiler, så det var litt lyd på de. Kanskje jeg hørte mer musikk enn deg, men de var på vei nordover i, mot sentrum da, i Kampsengata for veldig kort tid siden, så ja, for noen minutter siden, så må man bare høre litt mer hva som skjer der, i alle fall. Vi skal akkurat nå ha med oss
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Devil of Morgan, dance with me.

og det var en automatisk brannalarm, så brannvesenet gikk ut, og det viste seg at det ikke var noe mer enn akkurat det. Men det ser jo alltid litt dramatisk ut når de freser gjennom Karmsengata med blålys og sirener og greier. Her er Styx, Perla fra deg, og dette er Boat on the River på 102 på tirsdag ettermiddagen.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

På tirsdags ettermiddagen flyter greit i trafikken nå. Skal vi komme tilbake igjen til det, for den plassen som det var kollisjon i nærheten av Camp Ålfjorden, der er der en nabo som sier at dette er en skam, for her er det uoversiktlig, og det har vært mange nesten ulykker. Hør mer om det i nyhetene på andre siden av Matchbox 20, dette er If You're Gone.

0: her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykker like etter klokka 14 ut til Ålfjordveien I Sveio etter melding om trafikkulykka mellom MC og bil. Politiet første betjent, Inge Bjørg Hinderaker, fortalte Haugesunds avis at MC-fører ble behandlet av ambulanser og tatt med videre av deg. Front mot front ulykka har skjedd på en smal vei I en sving, sier Hinderaker. Hun forteller videre at veien åpnet for trafikk, og like før klokka 16 bekreftet operasjonsleder Dag Steinkopf at fører av MC, en gutt I 10-årene, kjørte legevakt for videre oppfølging, og politiet opprettet sak. Olav Bauge var vittne til ulykka, så skjedde likevel Kamp Ålfjorden. Problemet har vært der lenge, og det har vært mange nesten ulykker på den smale veien. Og det en skam at det ikke har blitt gjort noe med dette, det sier Bauge til Haugesunds avis. Arbeidstilsynet avdekket alvorlige mangler med Karmøy kommunes botiltak etter dobbeltdrap I Pilehagen. Tilsynet peker blant annet på svikt I HMS-arbeid og et alarmsystem som ikke har fungert som det skulle. Leder I hovedutvalg for helse og omsorg, Robin Hult, sier funnene har vært alvorlige, svært alvorlige og lover å følge opp saken politisk. Og et tilsyn ved Rusvikveien bofellesskap avdekket mangler I risikovurdering og opplæring I håndtering av vold og trusler. Kommunen har fått flere på som skal være rettet innen 30. september. Mattilsynet skal ta prøver av flere døde måkeunger I Stavanger-området den siste tida for å sjekke om de smittet av fugleinfluensa. Det bekrefter seksjonssjef Gunn-Kristin Osaland I Mattilsynet, Region Sør og Vest til NRK. Hun opplyser at de følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos villfugler og smitte via trekkfugler. Rogaland Norges mest fjørfetette region. Det viktig å forebygge at smitte kommer inn I tamfuglebestanden. Standen. Vi vurderer derfor fortløpende hva for noen tiltak som nødvendige, sier Osaland til NRK. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det ventet I morgen nordvest bris på kysten, liten kuling. Skyer eller delvis skyer, kan hende lokal morgentåke eller stort sett oppholdsvær. Fra midtermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, opphold og lange perioder med sol. Temperaturen i morgen venter ligger rundt 14 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: det er Bon Jovi det på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og nå, mens vi hadde våre lokale nyheter, så kom den triste nyheten om at Olav Tufte er død. Denne folkekjære og olympiaren og verdensmesteren gikk bort i dag, 50 år gammel. Det bekreftet familien i en pressemelding, gjengitt av VG. Olav Tufte ble ved 15-10 i går funnet bevisstløs på Tuftegård. Helsepersonell kom raskt til stede, og livreddende førstehjelp ble iverksatt. Tufte ble flyttet til sykehus for videre behandling. Det var ingen vitner til hendelsen, det var ingen mistanke om arbeidsulykke, står det i pressemeldingen. Livet sto ikke til å redde, og Tufte ble erklært død i dag, 21. juli, ved Rikshospitalet i Oslo. VG har vært i kontakt med familiens talsperson, Per Eftang. Han har ingen kommentar utover det som står i pressemeldingen. Olav Tufte etterlatte seg kona Aina og deres to barn, og er en av Norges medaljegrossister i roing, der han var verdens beste i en årrekke.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: I drove all night, og det er syndelørpet på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og vi begynner med den triste nyheten om at Olav Tufte er død 50 år gammel. Den folkekjære idrettshelten gikk bort i dag 21. juli. Og det bekreftet familien i en pressemelding. Olav Tufte ble 15.10 i går funnet bevisstløs på Tufte gård. Helsepersonell kom raskt til stede, og livreddende førstehjelp ble iverksatt. Tufte ble flyttet til sykehus for videre behandling. Det var ingen vitner til hendelsen, og det var ingen mistanke om arbeidsulykke, står det i pressemeldingen. Livet sto ikke til å redde, og Tufte ble erklært død i dag, 21. juli, ved Rikshospitalet i Oslo. Og Olav Tufte etterlater seg kona Aina og deres to barn. Han er en av tidenes mestvinnende roere, med to OL-gull, et OL-sølv og en OL-bronse. Tufte deltok i hele 7 olympiske leker, fra debuten i Atlanta i 1996 til Tokyo i 2021, da han som 45-åring stilte i dobbelt fire. I VM har Tufte også vunnet 2 gull, et sølv og 3 bronsemedaljer. Så til FK Haugesund, der det ble klart i går at Per Christian Bråtveit kom tilbake igjen. Klubben bekreftet signeringen mandag kveld. Den 30 år gamle haugesunderen spilte over 100 kamper for FK før han dro videre til blant andre Djurgården i Sverige og sist i skotske Aberdeen. Bråtveit sier det føles godt å komme hjem igjen etter 6,5 år i andre klubber. Sportsjef Kristoffer Haraldseid beskriver han som en lokal profil med stor erfaring, og sier FK nå er godt rustet på keeperplass før høstsesongen. Og FKHs damelag hentet tilbake kantspiller Ida Nattvik fra Stabæk. Den 20 år gamle Stordabuen har signert en kontrakt som varer ut 2029. Nattvik har tidligere spilt både for Avaldsnes og FKH, og kommer nå tilbake med erfaring fra toppserien etter 2 sesonger og 57 kamper for Stabæk. Sportsjef Rune Lothe sier klubben får en spiller med mye fart og kvalitet offensivt.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka halvannet minutt over halv seks.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Etter et nesten måneds langt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

av journalist i Haugesunds Avis. Så jeg lurer på om Morten Asbjørnsen har blitt tilfredsstilt. Jeg tror det, han har vel egentlig sagt det. Han er jo akkurat så ung at han har bare fått høre om VM når vi slo Brasil i 1998, men har aldri fått oppleve noe lignende, bare vært med på alle de gangene, så Norge har feilet å kvalifisere seg til både EM og VM, men nå altså, nå har han kunnet følt VM hele veien, og et Norge som jo gjorde det bedre enn noen gang før. Jeg som vet hva 1994 og 1998 førte med seg av gleder og sorger, kan si det at det er en del bedre det som har skjedd. Ikke bare det at vi kom lenger til en kvartfinale, men også at faktisk det norske landslaget spiller en mye, mye bedre og attraktiv fotball, så også utlendinger setter pris på ikke bare å være best uten ball, selv om det også selvfølgelig hadde noe for seg med de spillertypene vi hadde i Drillos verden. Vel, Morten Asbjørnsen var det jeg skulle si, sånn i halv 8-tida tror jeg han er gjest i morgen hos Jørgen her på 102 i din morgen, så han har jo gått ut i video også i Haugesunds Avis, Morten Asbjørnsen, og bedt om å få oppleve det han forhåpentligvis har blitt tilfreds med nå i VM. VM sett med Morten Asbjørnsens øyne får du i morgen rundt halv 8, og Jørgen, han er jo ikke snøver han heller, for han har jo sett to av Norges kamper mot Frankrike og Elfenbenskysten. Men da, det er i morgen dem, og så er det han Adrian fra 10 utover, og du og meg fra 1, og vi har lykkehjul som er snurret. Du kan vinne gavekart fra våre samarbeidspartnere her på 102 i morgen også, og dagene fremover mandag til fredag i resten av sommeren, i hvert fall til langt ut i august. Halo Black,

0: Så da Blondie her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Litt med deg, Stretch, mot slutten. Trafikken går greit.
4: Ok.
0: Og her er en som det går greit for, Tobias Behn.

0: Si det til meg og Tobias Sten. Det har ikke vært noen meldinger om noen forsinkelser i trafikken, men det har vært trafikkulykka i dag morges på Varås der for Hydro på Karmøy. Det ble ikke alvorlige personskader der. Det ble det heller ikke i Sveio i dag. Da nødde til at han rykket ut like etter klokka 14 til Ålfjordveien i Sveio, nok så nær Camp Ålfjorden. Og det var melding om trafikkulykker, MC og bil, og politiførstebetjent Ingebjørg Hinderaker fortalte til Haugesunds Avis at en MC-fører ble behandlet av ambulansepersonell og tatt det videre av deg. Og det var front mot front ulykker som skjedde på en smal vei i en sving, sier Hinderaker, og forteller videre at veien da var åpnet for trafikk. Dette har vært litt vanskelig framkommelig i stund. Like før klokka 16 bekreftet operasjonsleder Dag Steinkopf at fører av MC, en gutt i tenårene, kjørte legevakt for videre oppfølging, og politiet opprettet sak. Olav Bauge var vittne til ulykker som skjedde like ved Camp Ålfjorden. Problemet har vært her lenge, og det har vært mange nesten ulykker på den smale og svingete veien. Det er en skam at det ikke er blitt gjort noe med dette, sier Bauge til Haugesunds Avis. Du kan lese mer om den saken der. Og Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler med Karmøy kommunes botiltak etter dobbeltdrapet i Pilehagen. Tilsynet peker blant annet på svikt i HMS-arbeid og et alarmsystem som ikke har fungert som det skulle. Leder i hovedutvalg for helse og omsorg, Robin Hult, sier funnene er svært alvorlige og lover å følge på saken politisk. Og et tilsyn ved Rysvikveien bofellesskap avdekket mangler i risikovurdering og opplæring i håndtering av vold og trusler. Kommunen har fått flere pålegg som skal være rettet innen 30. september.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Hannah Storm og Taxi. Den særdeles triste nyheten som kom i ettermiddag er altså da at Olav Tufte er død, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på Tufte gård ved 3-tiden i går ettermiddag. Og helsepersonell kom rast til stedet, og livreddende førstehjelp ble iverksatt. Han ble flyttet til sykehus for videre behandling. Det var ingen vittner til hendelsen, ingen mistanke om arbeidsulykke, står det i en pressemelding som er sendt ut fra familien. Og for et fullstendig sjokk, Olav Tufte har fremstått med en helt særingen kraft, både som utøver og menneske, og så ender han et svært særingent liv med å minnes om hvor sårbare vi er som mennesker. Det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltveit. Og Tufte etterlater seg en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Og han har også markert seg tydelig i VM med 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Og familien er selvfølgelig sjokkert, og det er jo i den utvidede ro-familien. Vi fikk vite det for en kort stund siden, og er naturligvis i sjokk, sier Nils Thorolf Nito Simonsen til NRK. Og der kan du selvfølgelig følge nyhetsdekning utover kvelden i dag når det gjelder Olav Tuftes bortgang. Jeg spiller ut med Bruce Springsteen. Jørgen tar deg med videre etter Riksnytt her på 102. Med Max Musikk så høres du og meg også i morgen ettermiddag fra klokka 1. Ha en fin kveld.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

Young, Harvest Moon fikk du der på 102, klokka den har bikket 6, og det er maks musikk med meg, Jørgen, som gjelder neste to timene. Sier takk til Egil som har følt dere ut over ettermiddagen. Ettermiddagsrush, han er tilbake igjen, han, fra klokka 1 av i morgen ettermiddag. Men nå er det jeg som skal holde dere med selskap de neste to timene. Vi skal ha mye god musikk, vi skal blant annet innom Aurora, vi skal ha lokalmusikk fra Helge Toft, ny musikk fra Thomas Dybdahl, men først nå så skal vi til Christina Aguilera og Come On Over Baby.

0: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.

Ny musikk fra Thomas Dybdahl, Sandnes, artisten Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine er navnet på låten du nettopp fikk høre. Vi skal straks ha litt musikk fra Black Eyed Peas, så Helge Toft, men først skal vi skru årene tilbake igjen en god stund, og vi skal til Time Passages av Al Stewart.

Helge Toft og sommertoner fra han. Vil du bli min? Hva du fikk der på 102. Klokka nærmer seg 6:30 utover neste halvtime. Musikk fra Goodfoot, Aretha Franklin, Cher, Sam Fender, Olivia Dean. En av de mest spilte låtene på 102 i fjor. Rain Me In skal du få høre. Og aller først så skal vi til Mike and the Mechanics, Silent Running.

0: Dags musikk med Jørgen.
1: Yes, det stemmer, det med Jørgen som følger dere ut over kvelden, i hvert fall frem til klokka 8, og så er det selvfølgelig musikk videre og etter 8 her på 102, men da uten meg. Vi skal til bandet Goodfoot, Rise of the Underdogs.

Et britisk samarbeid, to ja, unge, vil du kalle det artister, i hvert fall i musikk-game. De er vel rundt 30-årene begge to, om ikke jeg tar helt feil. Jeg snakker om Sam Fender Jordian, som betyr at han er fra Newcastle, og hans Rain Me In, som egentlig var en låt han hadde alene, men han heiv med Olivia Dean på en versjon som har fått haugavis av streams, og så skal jeg ikke si at Olivia Dean blir 30 nå, for hun har blitt 27, men Sam Fender er 32, så nesten 30 hvis du plusser de sammen og deler på to, og Rain Me In vant årets låt, blant annet på den britiske musikkprisutdelingen The Brits tidligere i år, de to og den låten der. Snart så klokka blitt 7, litt mer musikk før den tid. Vi skal ha musikk fra Aurora, men først Gary Moore og Wild Frontier.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Miley Cyrus og Easy Lover. Du hører på Radio 102. Klokka har blitt en 10 minutter straks over 7, og det er Max Musikk som gjelder utover den neste snøe timen frem til klokka blir 8. Masse, masse god 102 musikk i vente utover den neste snøe timen. Altså, vi skal ha musikk fra Foo Fighters, John Newman skal vi innom, Mariana Grande, Creedence, men aller først så skal vi til Torvestad og til Marlene Kjøsvold og musikk fra hennes nye album.

0: musikk med Jørgen på Radio 102.
1: Radio 102. Og du har nettopp hørt litt fra Caroline Carter, Sweet Meant to Be heter låten du nettopp hørte fra 90-tallet. Vi skal frem til Daniel Kvammen nå, og hans største hit så langt i karrieren, Du fortjener en som meg. Og så er det Creedence og Bad Moon Rising som venter etter den vakre stemmen til Daniel Kvammen.

Rio, Speedwagon og Can't Fight This Feeling. For det så var det Anastacia og Left Outside Alone du fikk på 102. Klokka den har passert 7:30. En liten halvtime igjen sammen har med. Skal få musikk av Nazareth. Vi skal ha litt musikk fra HGH-band, men først Ariana Grande og hennes Seven Rings.

Og Ben, Let the Sun Stay Out, der på 102, Blue Cantarell er neste for Nazareth, og Hit 'em Up Style.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Max Musikk med Jørgen. Radio 102.
5: Max Musikk går mot slutten. Jeg, Jørgen, er tilbake igjen på radioen din i morgen tidlig fra 06.30 av med din morgen. Jeg følger deg gjennom morgentimene. To låter igjen skal jeg gi deg der, og With You, lokal musikk der skal du få. Men først skal vi til Storbritannia og til John Newman og hans Love Me Again, og så fortsetter musikken utover kvelden og natto her på 102.
6: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.